0: Aro de kwa nva tofa la nlo kwa fast back and bona ba kone ko fetsa fa moyam. Hello.
1: Ke manzi bana mo mina sekola.
0: Ba tozi mngaka.
1: A lo tozi ande.
0: Ensha.
1: Se si ezo ara ke mo mina sekola ni kute kwa program ba na fo.
0: Ensha.
1: Se si ezo ara ke mo mutu kwa mngaka. Comment ça va aller, mes amis? Banana, malaisie, à home time, ça m'a fait.